0: Pan jaluki pemintaan kajim Nabi. Lalu mereka jibri prapto deteng matur dek ke kustia kajim Nabi ke arwah. Alhamdulillah matur segala kong si kak di papa mosan debak debak tetotop. Si tetap dari kajim baksur si dari gelagabair si dari kalisat pertemuran. Antar muka tandatan tak gelap panas setiap salah sama lembur aku. Itu tetap kalau berdoa, monggo pak doa akhir dari pak Hoi. Doa akhir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Kafimazidah. Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin.
1: Sultan. Allahumma rabbana taqabbal
0: ya Allah.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Amin.
0: Amin.
1: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tahmil 'alaina wa kama hamalta 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qina 'adhaban nar subhana rabbika rabbil 'izzati ياسفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: آمين
1: بسم الله الفاتحة
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين